0: Och Gud fader! Sätter ni ett vilket tal? Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Åh,
2: husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Vaccinert, vilket av det här du gjorde, vad vi inte klarade.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: I'm Still Standing. Det var Elton John på förmiddagen i Radio Bø, där du nu ska få höra att det är på gång ett nytt flybusstillbud mellan Lofoten och Evenes. Med oss nu direkt så har vi fylkesråd för samfärdsel från Fremskrittspartiet, Rikard Dagsvik. God förmiddag till dig.
1: God förmiddag, ja.
0: Ja, grönt ljus för flybuss Svolvær Evenes. Vad handlar detta om?
1: Nej, nu har det varit ett önske länge ifrån regionen om att få förstärka flygbusstillbudet ifrån Evenes. Och det här är ju då ett grepp som vi gjort och som Oral nu tar tak i. Och de ser ju ett marked, ett kommersiellt marked i oss att få starta i flygbussruta där. Och då ger vi då löjme till den och kan starta upp nu då i, jag tror det var 18 eller 19 juni, den kan trekraft.
0: Vad är fördelen med denna ruta?
1: Nej, nu det är ju ett ganska högt klass ifrån turismen där och det är klart att vi har ju sett händelser och uheldige omständigheter runt bruk av leibil, så vi hoppas att det här ska lägga ett väst lägga en västdämpare på bruk av leibil och ser det ju självklart både lokalbefolkning och näringsliv som har behov för att kunna komma sig både från till de flyg som går på Evenes, så det är ju ett tillbud som vi hoppas kan vara med på att lösa de utfordringen som man ser i den.
0: Ja. Så det du tänkte att hvis flere tar den här bussen och benyttar sig av tillbudet så är det mindre utländska turister som leier bilar och speciellt på vinterstid och då var en del episoder på vägen.
1: Ja, det hoppas vi och det som vi lagt till grund i löve tilldelingen var det att de ska lever flybuss till alla både rute och charter fly som kommer til Evenes, som har en passasjerkapasitet på over 100 seter, sånn at det skal være et visst grunnlag for passasjerer til den bussen. Så vi ser for oss at denne skal kun legge en dempere på bruk

0: Gud fader! 79, vilket år? Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Åh, oh, det är så fint.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: I'm Still Standing. Det var Elton John på förmiddagen i Radio Bø, der du nu ska få höra att det är på gång ett nytt flybusstilbud mellan Lofoten och Evenes. Med oss nu direkt så har vi fylkesråd för samfärdsel från Fremskrittspartiet, Rikard Dagsvik. God förmiddag till dig.
1: God förmiddag, ja.
0: Ja, grönt ljus för flybuss Svolvær Evenes. Vad handlar detta om? God förmiddag till dig.
1: God förmiddag, ja.
0: Ja, grönt ljus för flybuss Svolvær Evenes. Vad handlar detta om?
1: Nej, nu har det varit ett önske länge.

0: Där du brände vår bro, Ruben som är från Harstad sammen med svenske Miriam Bryant. Vi har en konkurrens gående i ja, ett par, tre minuter till. Du kan vara med nu i de sista minuterna. 19 bokstaver. Ja, vi snackar om bokstavsuppe. Här har vi alltså rotat ihop en 19 bokstaver. Hulter till bulter, du måste åka dig om och kom fram till ett litet förnuftigt lösningsord. Hintet idag det är vara vanligvis i 12 månader. Vi ska alltså fram till något som vara vanligvis i 12 månader. Hvis du nu har penn og papir klar eller legg det inn på mobiltelefon, så skal jeg ta de i sånn grei tempo. For i dag er det følgende bokstaver. G, F, E, S, Ø, T, N, R, S, T, S, E, J, E, N. Så kan det en G, og så det E, A, T. Ja. Det var bara så vid stämmen hållt i januari 19 bokstaven G F E S Ö T N R S T S E J E N G E A T. Oj oj oj. Förtvivla inte, de ligger på Facebook-sidan till Radio Behör så du finner de där. Gå in där så kan du se på det. Hvis du nu tror du finner ut av det här lösningsordet så skynda dig och ring Emily så är du med på konkurrensen 76 11 40 50 76 11 40 50, eller send lösningsordet på en sms, ta med namnet ditt och hur du bor i den meldingen. 41 45 40 50 ska du bruka då. 41 45 40 50. Så har vi ett gavekort som vi ska dela ut till den vinnaren vi träck i idag och ring upp på lufta. Och där kan du välja mellan ett sån Radio Bø handlenett, drickeflaska, allt det här med Radio Bø logo på. Vi har en bingoblock och vi har tre såna trycketurser till Radio Bingoen på det gavekortet. Fredag så träck vi en pakke med flaxlodd och träck vi alltså bland alla som har ringt in och sent textmelding i löpet av denna uka. Då må vi bara säga lycka till nu i de sista sekunderna.
1: Trafikmeldingen sponsras av Hertz Lofoten och Trafikskolan Lofoten, avdelning Leknes och Svolvær.
0: Och då ska vi till Riksväg 80, fergesamband Bodø-Røstvær i Moskenes, där det är inställt på grund av tekniska orsaker idag. Avgången som är inställt, det är Bodø-Moskenes som ska gå nu klockan 12, Moskenes-Bodø 15:45, Bodø-Moskenes 19:45 och Moskenes-Bodø 23:30. Och det tekniska orsaker till att alla dessa avgångar är inställt på detta fergesambandet Bodø-Røstvær i Moskenes. Det pågår veiarbeid på E10 ved Gymsøystrømmen bru i Vågan. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, mellom 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet pågår på hverdager og er planlagt avsluttet fredag 5. juni. Dagens arbeid avsluttes klokka 16. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Så ska det genomföras vägarbete på E6 mellan Rødhammartunnelen i Sørfold och Tømmernestunnelen i Hammarøy denna vecka. Arbetet föregår om natten mellan klockan 19 och 06:00 måndag till fredag. Trafiken blir först dirigerad med ledebil mellan 19 och 22. Därefter så blir vägen stängt i perioder, men det är genomsläpp klockan 23 vid midnatt 02:00 och 04:00. Det arbetas i en tunnelomgången och nödetatan vill kunna passera vid behov. Bilister som planlägger nattkörning på denna sträckning uppfordras till att beräkna extra resetid. Och så pågår det rassikring och sprängningsarbete på fylkesväg 7594 mellan Storsandnes och Myland i Flakstad. Trafiken är reglerad med ett stängt körfält och vägen kan bli stängt i perioder på upp till en timme av gången i bägge riktningar. Arbetet pågår dagligen mellan 7 och 19. Utryckningskörtöj kan passera eller efter utryckningskörtöj kan passera efter kontakt med vägtrafikcentralen. Vägarbetet är planlagt att fortsätta fram till den 30 juni. Bilister må beräkna extra resetid och följa anvisningar på stedet. Och det var alltså rassikrings- och sprängningsarbete på fylkesväg 7594 mellan Storsandnes och Myland i Flakstad. så er det sånn at veien mellom Nykvåg og Hovden i Bø blir stengt fra onsdag klokka 18 til torsdagsmorgen klokka 06.00. Årsaken er gravearbeid og utskifting av masser på strekninga. Det blir et gjennomslepp for trafikk mellom klokka 22.45 og 23. Beboere mellom Nykvåg og Hovden vil i utgangspunktet ikke kunne passere mens arbeidet pågår. Utrykningskjøretøy vil i midlertid få slippe gjennom ved behov. Ifølge Veitrafikksentralen så vil det også kunne gis gjennomslepp til privatpersoner dersom det foreligger et særlig viktig behov. Det var altså veien mellom Nykvåg og Hovden i Bø som er stengt i kveld klokka 18 fram til torsdagsmorgen klokka 06.00. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så pling på til oss 76 11 40 50. Eller du sender en sms med din trafikkmelding i til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Ja, jeg ser at yr mellom oppi 24 grader i morgen, så da kan vi vel kaste ullestene og alt det der. Og så skal vi til meteorologen i Tromsø litt senere i dagens sending. Vi skal få de aller, aller siste prognosene for ja, resten av denne uka, får vi se. Her er Violet Road på Radio Bø.

0: good father. Sätter ni ett vilket av? Det här är gud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Dra ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna på stadens skrik utanför. Vänd dig om sakta.

0: trodde det var vi inte klar med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79, vilket fan! Åh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Åh, Gud, ha det! 39, vilket tal? Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: gudfader! Det är ett riktigt tag. Åh, herregud, vad vi inte klarar med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Åh, det är sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: I'm Still Standing. Det var Elton John på förmiddagen. I Radio Bø, der du nu ska få höra att det är på gång ett nytt flybusstillbud mellan Lofoten och Evenes. Med oss nu direkt så har vi fylkesråd för samfärdsel från Fremskrittspartiet, Rikard Dagsvik. God förmiddag till dig.
1: God förmiddag, ja.
0: Ja, grönt ljus för flybuss Svolvær Evenes. Vad handlar detta om?
1: Nej, nu har det varit ett önske länge ifrån regionen om att få förstärka flygbusstillbudet ifrån Evenes. Och det här är ju då ett grepp som vi gjort och som Oral nu tar tak i. Och de ser ju ett marked, ett kommersiellt marked i oss att få starta i flygbussruta där. Och då ger vi då löjme till den och kan starta upp nu då i, jag tror det var 18 eller 19 juni, den kan trekraft.
0: Vad är fördelen med denna ruta?
1: Nej, nu det är ju ett ganska högt klass ifrån turismen där och det är klart att vi har ju sett händelser och uheldige omständigheter runt bruk av leibil, så vi hoppas ju att det här ska lägga ett väst lägga en väst dampar på bruk av leibil och se det ju självklart både lokalbefolkning och näringsliv som har behov för att kunna komma sig både från till de flyg som går på Evenes, så det är ju ett det är ett tillbud som vi hoppas kan kan vara med på att lösa de utfordringen som man ser i den.
0: Ja. Så det du tänkte att hvis flere tar den här bussen och benyttar sig tillbudet så är det mindre utländska turister som leier bilar och speciellt på vinterstid och då vore en del episoder på vägen.
1: Ja, det hoppas vi och det som vi lagt till grund i løyvetildelingen var det att de ska levere flybuss till alla både rute och charter fly som kommer til Evenes, som har en passasjerkapasitet på over 100 seter, så at det skal være et visst grunnlag for passasjerer til den bussen. Så vi ser for oss at denne skal kun legge en damper på bruk av leiebil. Ja.
0: Så det er klart krav til tilpassning mot flytrafikken.
1: Det er det. Så er det jo ikke sånn at denne er et tilbud som den bussen vil ikke gå på faste timeavganger eller sånn. Den flybussen vil være tilpasset de flyruten som hele tiden frekventerer på Evenes.
0: Ja, også dette med å drive kommersielt, det er ikke noe tilskudd fra fylkeskommunen, så det er Boral som håper seg må ta regninger.
1: Ja, vi får jo håpe at de tar regningen, vi får håpe at de skal tjene penger på det, og det er jo det som Boreal også ser en mulighet for, at det er jo derfor de startet den ruten, at de ser et potensial i å kan få såpass med passasjerer på den flybussruta, at de skal klare å tjene penger på det, og det har vi lagt til grunn av at vi startet opp den her.
0: Da vet vi altså det at det gjør grønt lys for flybuss, Svolvær Evenes, og du sa 19. juni allerede, så er det planlagt oppstart.
1: Ja, stemmer det.
0: Takk for at du var med oss og fortalte litt om dette nye tilbudet. Fylkesråd for samferdsel fra Fremskrittspartiet, Rikard Dagsvik, hva det?
2: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra byggen. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
3: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök ett äkte oppdrettsanlegg. Bli med på en spännande ribbtur och njut smaken av våres egen producerade røykalax. Masse upplevelser, perfekt för hela familjen. I butiken kan du också köpa både røyka och frossen lax. Check ut akvakulturivesterålen.no eller akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken.
4: Lördag 13 juni är det klart för blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer information och påmelding finner du på Facebook. Sök upp Blåbyløpet.
5: Du känner med en gång lukta av färsk fisk. Hos Bø fiskebutikk I Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.